dana drži dijete. Klinci zure u TV i to pa cijeli dan. Oči su im četvrta steko ekran. Ja se vraćam kuće rano u pola šest. Na prvom uglu konfisciram jogurt.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obaveštavamo vozače da je zadržavanje na naplatnoj stanici Obrenovac oko 15 minuta.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obaveštavamo vozače da je zadržavanje na naplatnoj stanici Obrenovac oko pola sata. Zadržavanje na ostalim naplatnim stanicama su mala.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obaveštavamo vozače da na naplatnoj stanici Obrenovac više nema zadržavanja. I'm good if you are.